0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа накіраваў допомогу потерпілим від паводки у Непалі. Огляд головних подій життя костёла у Білорусі. У другой частці програми наша рубрика «Розважання до недільного Євангелія».